0: tangan.
1: Don kulo sang aku.
0: Dawuh timbalanku marang kowe saiki temonono mban pamomo. Matura tak timbali supaya sowan ngadep.
1: Sebatos ngadep wonten kersa dalem sang aku.
0: Iya, bener.
1: Iye. Iye, sendika sang aku.
0: Budhal
1: lilah dalem.
0: Iya.